muy bien. El viejo madre se tuyo. Yo me molo que mola duro caño. Ana chimu de la bagay, pucharwa. Ya wa chola de la bebé, chola bo. Que la chola. A chola, no te va bien la pucha, duro de. A chola, no te va bien la pucha, duro de. Como vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos